0: Tack så mycket. Det här var alltså tre stycken av Gabriel Fauré, en barcarol i fismol. Den är från 1894 tror jag, men pekar verkligen framåt mot 1900-talet. Och det är också en av de mest dramatiska och mest våldsamma egentligen av hans 13 barcaroler. Sen följde en sorgemusik kan man säga, nocturne nummer 11. Till minne av en dotter till en bekant som gick bort. Det är väl runt 1913 tror jag, 12 kanske. Och sen till slut nu en lite mer gladare barcarol nummer 12 i S-dur. Nu tänkte jag spela ett stycke av undertecknad. Jag skrev det för 8 år sedan. Det heter Prelude d'automne. Höstpreludium på svenska. Till en början så hade jag också en undertitel, Prelude d'automne. Egentligen så hette det inte alls Prelude d'automne, kommer jag på nu. Det hette Étude ergonomique, ergonomisk etyd, à la manière de Thomas Newman. Och Thomas Newman, det, honom känner ni igen när ni hör toner av honom, för han är väldigt lätt igenkännbar filmkompositör, skrivit musik till Hitta Nemo, Revolutionary Road, vad finns det mer, Angels in America, Six Feet Under och så vidare. Man hör 2-3 toner så hör man, det där är Thomas Newman. Och det var en kombination av toner med en ton i mitten, F, som jag skrev ner långt innan, 2009 kanske. Precis innan jag skulle gå in och spela en konsert så tog jag några toner på pianot och plötsligt så var de, följde de där tonerna rätt. Och sen långt senare så skrev jag ett stycke som baserades på de här två första takten kan man säga. Så nu tänkte jag spela här. Man kan också kalla det för meditation runt tonen F.
1: Ja, meditation över tonen F i efterårspreludiet Roland Pöntinen.

0: og den er bare så smuk, smuk, smuk, til Adagio meget langsom, som siden er blevet til det værk, der hedder Adagio for strigere. Alt i alt livgivende musik af Samuel Barber, unge Samuel Barber spillet af Stenhammer Kvartetten. Og vi er lige ude nu, kommer ind igen, og kan tage imod klapsalver her i La Officina, hvor publikum er samlet her til Frederiksberg Festspil, for at høre den her fine, fine svenske trykkertæt, som har ja, mere end 20 år. De begyndte at spille, tror jeg, tilbage i 2002, og et par musikere med de to brødre, først violinist Peter Olofsson og cellist Mats Olofsson, spiller i Jævles Symfoniorkester. Og så har vi den anden violist, der hedder Per Ømann, og så har vi Tony Bauer på bratsch. Og de skal nu ind igen og spille sammen med Roland Pöntinen på det store slutnummer. Det er Gabriel Fauré's anden klaverkvintet. Det er musik fra omkring 1920, og det er et spændende værk, fordi Gabriel Fauré, han er omkring 75 år, han er, ja, han er sidst i livet, og han er ved at miste hørelsen mere eller mindre. Altså ligesom Beethoven i sin tid, og det er han selvfølgelig sig selv med pinligt bevidst omkring. Og han går mere og mere ind i sin egen verden, og så skriver han den her musik, som er sådan lidt for det indre øre. Og der kommer, der er fire satser, og det er musik, som sammen har sådan nogle, ja, det er romantisk, men samtidig er der også nogle, en smertelig side, som han dyrker her, og undervejs kommer der faktisk i sidste satsen en lille vink, han har taget et motiv af Beethoven, for ligesom at sige, ja, vi er sammen i den her skæbne, det med at miste, at kunne høre, hvad der sker omkring os, men vi har jo stadig vores indre forestillingsverden, og det er den, som han i høj grad udfolder Gabriel Fauré i den her anden klaverkvintet. Nu har vi den, Roland Pöntinen. Jeg har fået en flot butterfly på, og der kommer nogle ord om musikken.
1: Gabriel Faurés andra pianokvintett fra 1921 upptäckte jag tack vare en film av Bertrand Tavernier som kom på 80-talet. Den heter En söndag på landet, Un dimanche à la campagne. Och där för övrigt hela soundtracket i hela filmen är bara musik av Fauré. Lite ur stråkkvartetten och men så att säga ledmotivet i filmen som är mycket enkel i handlingen. Det är 1910 på landet utanför Paris. En son med familj kommer att hälsa på sin gamle far som är målare men kanske inte hade haft den framgång han hade önskat. Han ville måla lite grann som Renoir. Och sen finns en dotter som kommer och det är väl den enda dramatiken som filmen bjuder på. Men det är en vansinnigt vacker film. Så om ni kan hitta den så se den. Och som sagt, första så att säga, inledning på filmen, då kommer den här musiken efter ett tag. Och Fauré's andra kvintett blev en makalös succé vid urförandet. Och av någon obskyr anledning så har den egentligen fallit i glömska. Spelas ju inte alls på när så ofta som de båda pianokvartetterna till exempel. Men det ändrar vi på nu när vi spelar den här i Köpenhamn. Fyra satser.